panālu runišķinī lukcējie. Dēdēmā lukcējiedā, panāla binābēko, babā zirgāņiedā, asuja nūš nūvecīkie uzsūrie dažīti lēdārhastīn, un dēvē plānie dažī, ko herdu vazīrie būlots uzšērži bešdārjā dēbēn, un plānāži žā ālie berpirsienko nūčējien ābūrī, un dērjājieko anodolēžīko sarhācijā ākanži vežītē brievēberēn. Runištināko dublomatīk, runištināke taibatīdā, baljozi Ankarēje lišāmē nūhjālmāzdā, korunāhjā bachā, sartīkīlien bazargānie loģistīki žiuhilbirīnājienko nūbījējienko dināvbara hertu valācijāndā. U hervahāži, behsēko antargasjonāko ābūrjā lihari mēdikā, u plānēžīko farsandājā uko postaīži kronuštunā bennāvē disērdamānu un fērsandā uko potisjonā ko beštārjān ko vankasanži brīvēdičā. Sarūki ādējā pieša sauzījēga gazijāntrāvē Adnan Yenverdi. Sarūki ādējā bazargānījēga gazijāntrāvēži Mehemmet Tanji Yildirim. Sarūki ādējā bazargānījēku helebēži Mehemmet Said Şeyh Elkar. Sarokê odeya pêşasaziyê helebêjî îma Taha el-Qasim û afilana jî ji aliyê ku mudîrê herêma yê rê veberiya hermê herêma yê gaziyan çavê yên şasa Anadolê jî karim ku koşlarvetê birê vebirin û dêde jî girîngiya stratêjîkî xeta dîlokê û helebê yêkê duwarê aborî û bazirganê jî dê nirxandin.